8.39 bliver klokken, og til nye lyttere, velkommen til her på Midtfjord Radio. I sender direkte fra Studie 1, og din vært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen. Og vi hørte først Village People med Don't Stop the Music, efterfulgt af Tipau med China in Your Hand. Og så skal vi have REO Speedwagon med Can't Fight This Speeding.

Det var så Den er fin med kompasset med Finn Alfred Larsen, og så var det Astrid Brik her, Hej Sjøner Mand. Vi skal høre Whiskybæltets dronning med Fede Finn og Funny Boys, og Arly Carlsen, From a Jack to a King.

Nej, det gamle Hank Williams nummer Jambalaya on the bio her med Country Rose. Og vi hopper lige tilbage til Arnhem. Vi skal have fat i noget, der kaldes for cowboy, og det er med de her Harvey Golden Country.

det er et fantastisk orkester, det her. Der var det Cowboy, og det var selvfølgelig med Harvey. Vi skal have mere musik, og den omgang her skal vi have fat i Hawaiian Country Party, og det er Macarena. Og det er Line Dance on the Beats.

Det var Carina Musik med Du får solen til at skinne. Og før den er to-step med Du skal følge dit hjerte, så skal vi høre Waylon Jennings med Amanda og Willie Nelson og Merle Haggard med It's all going to pot.

Det var Willie Nelson og Merle Haggard med It's All Going to Pot. Og før der hørte William Jennings med Amanda. Så skal vi lige høre Lene Holm og Bjarne Farmand med Till Her Tears Becomes a Rose. Og bagefter kommer Hatlo Jonsen med Fraulein.

Vi hørte her Mike Oldfield, Moonshine, og derefter Adriano med VM Film.

Det var Will med Tusind Ting, og derefter var det Sean Cotty med In Your Heart. Så skal vi have Søren Sjov med, eller Skov med, Læg dig lige ned, og derefter Mykluer med Touch My Love and Die.

Det var Michael Vesterskov med Vi binder os med løfter, og derefter var det Jiva med Just Go. Så skal vi have Lucas Stereo featuring Joshua med Halvbal i København, og derefter Madonna med Betrayal, og så derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.

Vi har i dag mandag den 21. september, og her følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørne, hvor man kan sy

0: Radio 919 på 101,7 MHz.
1: Det var så Michael Stavn med E45, og derefter var det Gregorian med Losing My Religion. Så skal vi have Alcarte Dance Band med Hånd i Hånd, og derefter Phil Collins med Look Through My Eyes.

var så Phil Collins med Look Through My Eyes, og før det var der Elgar Dansband med Hånd i Hånd. Så tager vi Bodil Kær med Musen Sang, og derefter Lucas Graham med Off to See the World.